Io e Samuele atu nupele, ia fatu fatu le nganga tu mul falo alo. Pai ele au fainga le ngatofi ele tua, tupu mai, tu la toa mpolau, le au matua, le au au sinasina, famnietele le tua,